ħassoltu nsellem l-semija kollha ta' dan il-programm kemm tok fil-Viktorja f'dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja li huma ħafna u nirringrazzjahom ħafna għall-feedback li nirċievu minn għandhom kull ġimgħa u jgħidulna kemm jieħdu gost bil-programmi tagħna u jistennewhom speċjalment bil-kanzunetti Maltin li ndoqqu. Nisperaw li tibqaw maħna għaldin nisija tiħdu għoz bħi ħaġa illi edin niprezentaw. Nitlobkom biex matħallux għall-axħar biex iċċemplu issa natikom il-numru tal-telefon dal-waqt.

Είβα, να του είχω με νούμερο το τηλεφόν, αλλά όχι εφόρς δεν είσαι μαγουλ προγράμμα, αλλά όχι δάρπας, αλλά όχι σε μια ρεγολαρίτα να κολλάει αφού νούμερο το τηλεφόν ή τσέμπλου. Πέρα τα λούς αλλάχαρ, αλλά σφλάχαρ ή τόλ ή προγράμ λίχορ. Είναι από βέλα η ατφλή στούδιο, είναι πρεζέντα δάνει προγράμ μου, Σαλβίνα έδαφω η τηλεφόν τη στενά η τηλεφωνάτη τάκομ. Issa, il-lum għanna maħna li l-ħabib taħna Mario Sammut u minn Morwell biex jipprezenta il-segment tijaw. U naf zgur li ħafna mis-semija taħna jihdu gost bis-segment ta' Mario. Nishtiq nirringrazzja l-dawk li ċemplu. Għalulna kemm ħadu gost bil-programm ta' nhar is-Sibt fej kellna lill-Kavalier Joe Immattard mir-Rabat Għawdex u kif irċevejna ħafna kummenti sbieħ mis-semija tagħna. Kolla. U nirringrazzja li daw kolla li jisimaw il-programmi tal-ġimgħa wkoll u jibgħatu jgħidu li kemm qed jieħdu gost b'dak ir-rumanz u qed isibuh interessanti ħafna. Għall-ewwel kanzunetta tal-programm tagħna li l-Mario se jkun fil-bidu tal-programm, imma l-ewwel se jsimgħalkom kanzunetta ġdida li għadni kemm nirċievi din il-ġimgħa mingħand il-ħabib tagħna Vince Fabbri li huwa mill-Belt. Kont intervistajtu ħafna snin ilu u għandu ħafna kanzunetti sbieħ. Il-kanzunetta li batilna l-lum jisima għal-jum wieħed biss li se jkanta Vince Fabbri.

0: U dak in Vince Fabri b'dik il-kanzunetta tijaw li jisima għal-jum We Had Biss. Kif wetkom fuq il-telefon għanna l-ħabib tagħna Mario Sammut illi il-ġimgħa l-oħra għatlu biex iħalli għal din il-ġimgħa minħabba li kellna mistednin oħra fuq il-programm. Allura ma' Mario nintaqgħu illum u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla wkoll. Mario għadek magħna?
1: Yes, taħna. Qilt il-ġimgħa u ġimgħa d-dieħla wkoll.
0: Eh, mela, double.
1: Jaħbar tajjeb u issa ngħidilkom għaliex aktar tard fil-programm. Nsellem lilkom isissemmijaw ukoll il-Pol u l-Salvina illi naqra reġgħu waqgħu wieħedhom sakemm ma jgħalax jipproxmu mis-semmija jiġi tihom daqqatit, imma bħalissa għadna nittama' u li forsi għad ikollna xi ħaġa ġdid, min jaf. X'taħseb Pol?
0: Nispera.
1: Mela, illum il-bieħ ġi f'idejja ktieb jismu snajja u xogħol il-Maltin. U dan huwa verament interessanti Paul P. Borch u dat-tieni volum jerġa' l-ewwel volum m'għandix. U kif bdejt naqra fil-bidu, ġini f'rasi issa kemm il-bniedem sar jiddependi, ma nafx kemm il-darba nisimgħuha kuljum. Intelligenza artificiali.
0: Iva.
1: Sewa, intelligenza artificiali tila, u nisla, u tfaltellum.
0: Għala kissa, kull ma nara fuq il-Facebook, ma nemmen xej minnu.
1: Xej. U, tant saret propaganda fuq din l-artificial intelligence, intelligenza artificiali, il-lum it-tfal mandom xafi u diħablu rasom. Jena niftakar meta kontadna, konnadna l-iskola naħta panki t-tipol. Dik il-ġimgħa ta' qabel l-eżamijiet kien ikollna ġimgħa imħawdin u nibżaw u nistudjaw biex nagħmlu ċert li niftakru kollox, anke jekk matul is-sena ma tajniex każ. U kien mod kif nużaw moħħna. Illum il-ġurnata, it-tfal m'għandhom xafer ħablu rasu ma' daw il-ċuċati li konna nitlu fihom aħna għaliex għandna l-artificial intelligence, intelligenza artificiali. Illi erba' tiegħu oħra naħseb anke tista' tmur tixtriha minn għand kors u minn għand Safeway u minn ħwienet l-oħra bħall-oġġetti l-oħra kollha. Allura għandna ġenerazzjoni tiela fejn dawn mandom l-ebda sens ta' kemm jafu joddu u jafu jagħmlu konklużjoni għal xi problema li jkollhom. Għafas il-buttuna u ittik il-risposta. Dil-ġimgħa morna nagħtaw il-biljetti ta' show li se jsir hawnhekk ġewwa Morwen. U skantajt kif it-fajla li għada kalla tliet fil-computers u d-dijem għat nejn u tlieta biex tagħmel il-biljetti ġwenni Martin u l-biljetti kienu $20 each. Sawa? U tajna ħames biljetti. Kalla ġib l-edding machine biex tagħmel tara kemm se tiċċarġi għandna. So, u għaddili minn rasi fiex wasalna. U il-kantek ta' qabel ta' dak tip jibda hekk. Minn xejn jitwieled sa ma jasal biex imut, il-ħila fiżika tal-bniedem tibqa' limitata. Kieku l-bniedem ma kienx annimal li jaf sewwa jħaddem rasu, għajla kien ikollu ħila bis-saħħa ta' triħ biss. Jgħix u jrabbi l-uliet biex huma wkoll jikbru u jkattru l-umanità minn ġenerazzjoni għalta warajhom. Il-bniedem la għandu snin biex ikisser ikeribes jew biex jiġġieled bihom bħal-bejjem l-oħra, la għandu dir-rajn b'saħħithom biżejjed biex iħaffen jew iqattal blat jew juqtol annimal ieħor jew jiggranfa mas-siġar biex jistaħba fihom jew biex jilħaq il-quċċata għall-frott. U lanqas għandu daru bil-ġwejnaħ biex itir. M'għandux għajnejn tajbin biżejjed biex jara sewwa u fil-bot jew riġlejn biex ikun jista' jiġri hemm jixtieq. il-bejjem ta' madwarhom ukoll kemm huma aktarx jgħadduh fil-ħila fiżika tagħhom. Madankollu, il-bniedem kellu moħħ tajjeb biżejjed biex ikun jista' jivvinta għodda tajba ħalli jkun jista' jagħmel kull ma jrid u minħabba l-ejra u x-xewqa kbira li jkun dejjem l-aħjar jipprova wkoll jagħmel dak kollu li għandhom il-ħila jagħmlu bejjem oħra madwaru. Mela tirżommu f'moħħhom li meta nħolqot id-dinja aħna konna annimali, bħall-annimali, parti mill-annimali. Biż-żmien tgħallimna sirna ħjar mill-annimali biss l-annimal baqa' dejjem jagħmel l-istess ħaġa li kien jagħmel minn meta kien maħluq. Saħan sitra min jaħseb illi l-aqwa u l-bixra dejjem tistwessa tal-moħħ nissel u nħolqu ftit-ftit sewwa sew minħabba l-ħila tas-swaba u l-kilma tal-bniedem li jbiddel ħajtu għall-aħjar. L-unika ħaġa li għandna aħjar mill-bejjem huma s-swaba li dejn. Bniedem mela kellu l-ħila wkoll jiżbuq lill-bejjem fil-ħila tagħhom. Kellu l-ħila jivvinta oġġetti li qattaw u jinforqu materjali oħra seħilhom skieken jew imrietel jew twiefer b'sejn. Għall-ewwel għamilhom tal-ġebel u aktar tard ħadimhom tal-metall. Barra li jbattal bihom jew jaqta jew inkella jew froq jew jiggranfa għandhom il-ħila jxoqqu bil-pont bil-ponta tagħhom bħalli kieku twiefer li jinqalgħu skieken li jitwaddbu estensjoni ta' swaba li għandhom il-ħila joqtlu wkoll mill-bogħod. Kellu ħila wkoll il-bniedem jivvinta kif jiġieled fl-art u fil-baħar u saħan sitra fl-ajru. Itiru jew aħjar mill-bejjem ta' dawk l-ambjenti. Kellu wkoll ħila jissellef lill-biss li jilbsu l-annimali biex jistaħba fihom u mill-qilla tal-kesħa ta' madwaru għalli jkun jista' jgħix aħjar mill-istess bejjem. U mar il-bot aktar minn hekk, tgħallem jilbes, tgħallem isajjar, tgħallem jaħdem l-ambjent ta' madwaru u jislet l-ikel u jaħsnu għal meta jkollu bżonn. U dina dil-biċċa laqtitni vera ferm. Mela il-bniedem tgħallem jilbes, tgħallem isajjar, tgħallem jaħdem l-ambjent ta' madwaru ġifieri l-għeliqi u tgħallem ibiddel l-ambjent skont it-tieġa tiegħu. Ippruvaw għodu aħsbu għadu il-bniedem jagħmel dawn l-affarijiet jew qiegħed jagħti kollox lill-magni għażmin twil u issa qed jagħti moħħu lill-intelligenza artifiċjali. X'fadal li żied mill-bniedem. Issa, minn dak li jibu koll mill-ġimgħa d-dieħla, nibdew immorru naraw snajja l-antik, eżempju minn kien jagħmel id-dajjes, minn kien jagħmel iż-żraben, kif kienu jagħmluhom, minn kien jagħmel il-qofof tal-qasab li għad hemm ukoll. Minn kien jagħmel il-kbibel ukoll mill-ħaxix. Jgħidu l-kappell tal-ġummar u affarijiet bħal dawn minn kien jaħdem fil-barriera jaqta l-ġebel. L-ilma tal-pjani u tal-muntanji kien jinġabar fil-bjar, eċetera, eċetera. Verament ktieb interessanti u verament ktieb sabiħ. Għaddu għad prosport ta' Ġanni l-Eħbi u Paolo Pizella. Paolo ħabeb l-surġent kien ser ħalli ħaseb li s-surġent kien ser ħalli ħemmu reġi peħwajiex l-ġanni u għara jieġi l-ura esu xajn imma l-surġent kien aktar makak minnek u kien ġo ħaseb pjon kif il-ħabib ta' Paolo u l-ħabib ta' Paolo ġanni kienu sej jisfaw fil xejn. Bidbis Paolo ħabib l-surġent kien ser ħalli ħaseb li s-surġent kinsela ga ħalleħ mur reġi peħwajiex l-ġanni u għara jieġi l-ura esso xajn imma l-surġent kien aktar makak minnek u kien ġoħoseb pjon kif il-ħabib ta' Pawlu u ħabib ta' Pawlu ġanni kienu sej jisfaw biex xejn.

ماشي. من ايش ما نهوش مي الزيت الهوية اشتجعني هل ندى فهم نفحي ما تسير هوك مايكل ليش الفين نرجع مو بهوية المهموجين او انجب الهوية الجودة اشتحسب سور جيمت ناو نريدو نايدو اللي جاني و باولو كينو دي جام افتامي اللي يك باولو يرنشيلو يهو الزيت مهموج كن سريهو ميهو البرزة بالفلوس اللي كينر في البوتة ورا تال ألزيت تا جاني وو جاني كين صوب أو جاني كينو صوبو في الكاشة الزبل فاين كينت حبيتا كحبية زازو وكينت طفبي يوكا ليني نحسف نسوى أدايت باو دوم سورجنت شين شين نهزو من دلين دينا اللي عنده فوق جاني jinnaqbelu kelto surġent u l-pissu u anka l-jini. Għaw nis-surġent kien dunnu bida jitla fil-sabar u mill-ewel der li ma kienx qed jieħu pjeċir b'dun il-ħafna ntħil f'xogħlu. U rossa ngħidilkim. Għaw jien nikkmandew u għalhekk tħall titlulix f'xogħli tindaħlewx. Ma niftakarx li ħbad tlabt għall-opinjoni tagħkem. Mela għamlu li pieċir tindaħlu liċ u ħalluni imma xejjien. Għaw kunt istabli, wessal li l-Pawlu d-dur. Idħul mija u ton ġewwa u titilqewx minn taħt għajnejk. Għalli ġib mija u xugamun, il-zitta taħ u wieħu ta' fuq, imejs u purka l-zetti bess, xajn iżjed. Titilqewx minn taħt għajnejk nerġa' ngħidlek u jekk jipprova xi buzullutta, arrestuh. Issa Pawlu, battal. Kull-makall. Issa, Pawlu, ent, battal kull mandek fil-bwiet. Użom bess iċwivet jew il-miftieħ tal-bieb. Murġi peħwejjeġ u ddumx, urnolu s-surġent. Pawlu toħorsa lejn ġanni u taċuċ għamil kif kien għallu s-surġent. Għawlieni użużu bdew jinkwetaw għax ma setawx jifmu kif il-burza bil-flus li kien sob zazu. Uħbija fil kaxxa taż-żibil ma kienet ċem meta pruvaw joħorġu ż-żibil. Issa, dew jaħsbu ħażin Pawlu u f'Ġanni u riedu jsibu mod kif iwaqgħu kullix fuq Pawlu. Meta għad li sien, żgħażu u l-lieni neħseb li dawk it-tnejn żmagħuti subu l-flus u ħaduhom. U fejn taħseb li poġġuhom żgħaż, tenniet lieni. Ma nofx. Imma tinpiċċa għalli ġanni għamel teħtu, tinted u l-żgħażu, u tinted ngħid, qed nitten kullu kien, komplet lieni. Għaddew xi 20 minuta u Pawlu l-kont istabbi ġew lura. Pawlu kellu ċirniena f'idejh u kien prunt baqgħet jieħel fejn kien Ġanni. Stenna, kien prunt ħadd fis-surġent. Newwel dik iċ-ċirniena u oħroġ kellix minnha u poġġija ma. Għantu, rajt surġent, xeħseb billi għandi, rubja Pawlu. Kalma Pawl, kien prunt għabazlu n-vetur. Il-surġent għet jgħamel xoħlu u għamel duk li jgħajdlek. Ġanni u kell għamel xoħl fil-qalziet u ilu jissa porti l-intjena u l-ħmieċ kuzi nufsija. Mux aħjurtajt l-surġent biex jħabbeb u jħallin immur neħselun biddell il-ġanni il-rubja Pawlu. Ura Pawlu għamma kif jgħetlek, puġġi kellex fuq il-majda u warrab lam l-ġanni neħdu xsiebu jien. Il-ħwejjeġ maħmuġin impuġuhom fiċ-ċirniena li ġebt fija n-nutfa, imbagħad dawk bħal evidenza noħodhom miegħi l-assa għal x'ħin jiġi l-ispettur. Għand kont istabbli. Idħu ħdejn Ġanni, għajnu jbiddel u jinħasel u poġġi kellex lura fiċ-ċirniena u jibqa' sejjer bija lejn l-assa. Jesser, u li kun tistabbli. U peress li ġimgħa ddieħ l-assajja ġej misna parti mill-prosper ta' Ġanni il-qabu Pawlu Piżella tkun l-aħħar storja. Li nalqu dan din

0: storja u nibdew kapitlu ġdijt. Allora, jekk intom għattu tisimaw dawn il-biċċiet matul daw il-ġemat, tħallux għamlu ċerti li tkunu mejjaj.
1: Biex tisimaw l-ħar wahda. Għalmenu mux ħajdu mu jistennew, marju di darba.
0: Grazie, Paul.
1: Passatu nir-ingrazzjak tal-lissipilħin biex tkun maħna naf li dejjem tkun imħabbat imma dejjem tagħmel mill-aħjar tiegħek u naf li s-semija tagħna jkunu qegħdin jistennew dan is-segment.
0: Nsemmilkom u grazzi lilkom. Grazzi, Paul.
1: Sellilna. U dak kien Mario. L-ewwel suppost tajtkom in-numru tat-telefon imma ma nafx kif insejt. Il-numru ta' telefon huwa 94-15-923 94-15-1923 Palma ngħidilkom tħallux għall-aħħar. Għandna xi dedikazzjoni li ġbarna matul din il-ġimgħa. Nar it-tlieta 18 ta' Awwissu Kelly Azzopardi mis-Swieqi iċċelebrat eluq snina. Kelly tiġi it-tifla tal-ħabiba tagħna għal żmien twil Anġel Azzopardi li għamlet żmien konslu tar-Repubblika ta' Malta hawnhekk fil-Viktorja. U Kelly nixtiequlek li sbaħ xewqat. Nar it-tnejn 17 ta' Awwissu ħabib tagħna wkoll Mario Mikallef u l-mara tiegħu Natalie iċċelebraw is-56 anniversarju ta' żwieġ tagħhom. Mario huwa producer ta' ħafna xogħol teatrali f'Malta u ħdimt miegħu meta kont it-Times u l-Berqa Malta kien għadu apprentista u meta konna Malta xi żmien ilu kont intervistajtu għamiltlu intervista twila ħafna u xi moment forsi insiba u narġa' nsemmaħilkom. U nhar l-erba 19 ta' Awwissu Mary Kalleja mir-raħal ġrid, iċċelebrat eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha George u l-familja wkoll kollha. U għada il-ħadd 23 ta' Awwissu Mary Sultana minn Roxburgh Park tiċċelebra eluq snin nina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha. U nhar it-tlieta 25 ta' Awwissu Sen Bartolo minn Greensboro wkoll jiċċelebra eluq sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Sally u l-familja kollha u l-ħbieb. U nhar l-erba 26 ta' Awwissu Andrew Marlin Sherry minn Lower Templestowe jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom u għandhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħhom kollha. Għalikom nisimgħu lil Bajżaw il-mibkju qatt minsi bil-kanzunetta l-ewwel tfajla li ħabbejt.

ċempli tinda waħda mis-semija regolari tagħna għatina li l-programm jidher li ħireġ naqra baxx. Min hawnhekk kollox jidher li ħireġ tajjeb, allura ma nafx x'inhija l-problema. Nispera li hemm xi problema forsi tirranġa ruha waħda. Għandna x'dedikazzjonijiet oħra nhar illum is-Sibt Mary Zammid minn Donvale. Tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha, Dr. Clemente Zammid u l-familja kollha tagħhom. U llum ukoll Anton Grasso li huwa awtur ta' ħafna kotba bil-Malti, jiċċelebra elu snin u xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. Għada il-ħadd Marlene Ketkuti. Minna xar u kol t-ċelebra il-uqsnina u għanda xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Norbert u l-familja kollha u l-ħbieb u Marlene li hija kantanta ta' kanzunetti Maltin f'Malta, speċjalment country and western. Xi moment insib is-CD kienet bagħtet li xi kanzunetti bil-Malti u ndoqquhom. U għada l-ħadd 23 ta' Għawissu kol Viktor Vassallo minn Silem Għawdex iċċelebra il-snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. U illum il-ħabib tagħna u supporter ħafna tal-programmi tagħna Joe Borch u l-mara tiegħu Josephine li huma minn Williamstown jiċċelebraw l-anniversarju taż-żwieġ tagħhom. U edin jiċċelebraw il-50 anniversarju wieħed sabiħ ħafna għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħhom kollha u mill-kumitat u l-membri kollha ta' 3ZZZ u tar-Rescue Maltese Association Seniors Group. Għalikom nisimgħu lil Freddy Castelletti ikanta l-ġawar tal-familja. U jekk hawn xi ħadd li qiegħed jisma' l-programm baxx jekk jogħġobkom ċemplulna u għajdulna.

0: uvita neġuwa la vizita komunità. Infakrukom illi kulnar ta' sibt fi kapella ta' San Pawl den iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm udisa bil-Malti fis-sitta ta' filaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xahar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kurtini 2 tax-xahar, mis-siegħa sas-satejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli, Superiura. Il-Maltese Association hopes in Zbej qed jorganizzaw Family Dance nhar is-Sibt 22 ta' Awwissu fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East bejn is-sitta u 11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ King Charlie. Ġibu li kellu xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Tħul għall-membri b'xejn mhux membri jridu jħallsu ċemplu 0413 386 714. Il-Maltese Association Hobbs & Bay edin jorganizzaw il-Father's Day Dance nar is-Sibt 5 ta' Settembru fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ikun hemm spit roast hops biż-żejt u imbit mużika mid-DJ JoJo. Ikun hemm ħlas għadħul. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0413 386 714. Il-Maltese Association Hobbs & Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejjew kmieni jieħdu kikra tej jew kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 0413 386 714. Il-Kumitat tax-Xandara Maltin ta' 3ZZZ qed jorganizzaw il-laqgħa ġenerali annwali tagħhom nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fil-boardroom ta' 3ZZZ 309 Albert Street, Brunswick, fil-11 u kwart ta' filgħodu. Il-membri finanzjarji biss jistgħu jattendu għal din il-laqgħa. Aktar informazzjoni ċemplu 0409961928. L-aqda ta' Santa Lina batunna l-programm tal-festa tal-patruna tagħhom għal din is-sena li se jiċċelebraw is-46 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Christopher Airport West. Il-ġimgħa 28 ta' Awwissu fis-seba' ta' filgħaxija jkun hemm qudiesa bl-Ingliż minn Father Lonnie Bosch tas-Soċjetà Missjonarji ta' San Pawl wara l-qudiesa kulħadd missieden fis-sala fejn l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Brijuzi. Is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-6:30 ta' filgħaxija l-ballu kbir ta' lejlet il-festa fis-sala ta' Brookwood Receptions Thomastown teħu sehem il-banda Alchemy, l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Brijuzi. Il-ħadd 30 ta' Awwissu jum il-festa fis-satejn ta' wara nofsinhar tiġi konċelebrata qudiesa minn Father Edwin Agius tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl flimkien mal-kappillan tal-parroċċa Father Ananda li jkun mejjun mis-Sur Desmond Kalleja jieħdu sehem il-Eucharistic Core Choir u l-qudiesa tispiċċa bil-barka sagramentali. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar poċissjoni bl-istatwa ta' Santa Lina madwar il-Knisja akkumpanjata mill-MMG Concert Band. L-aqdiet mitluba jiġu bl-istandarti tagħhom. Fl-erba' u nofs ikun hemm kunċert varjat fis-sala tal-Knisja jibdew bid-daqq ta' Marċi Brijuzi mill-MMG Concert Band li jakkumpanjaw il-vara artistika ta' Santa Lina u wara li tispiċċa il-banda ikun hemm ukoll daqq mid-DJ Dominic tul b'xejn fid-disa titla l-lotterija. Ma tistgħux iddaħlu ikellu xorb magħkom imma tistgħu tixtru kollox mill-bar. Għal aktar tarif ċemplu 0412 991325. Nar is-Sibt 5 ta' settembru jaħbad l-ewwel sib tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja San Giuseppe ħaddin Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija wara l-qudiesa li Stella Maris Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom u din id-darba qegħdin jiċċelebraw Father's Day din tkun bejn is-sitta u l-11 ta' filgħaxija fis-sala tal-istess Knisja. Kun hemm mużika mid-DJ, ikla ta' 3 korsi u xorb ta' malikel. Ċemplu 04-30-515-116. Nar il-ġimgħa 4 ta' settembru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bakkus Marx se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-sibt l-ewwel sib tax-xahar ikun hemm Rosario u Disa Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 04-23-283-515. Nar is-sibt 5 ta' settembru jaħbad l-ewwel sib tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti li tkun organizzata mis-St. Paul's Southeastern Suburbs fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale. U din tkun fit 3:30 ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Nhar il-ħamis 3 ta' settembru fil-Maltese Cultural Center 27 Talmadge Street Albion niċċelebraw il-Festa tal-Vittorja u disa mill-Fader Silvio Bezzina tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl fis-6:30 ta' filgħaxija. Wara jkun hemm festin u marċi ferriħa bil-Maltese Horn Band Philharmonic Society. Kulħadd mistieden. Ċemplu 04-38-026-396. U bħal kull sena ir-Rescue Maltese Association Seniors Group jgħinu fl-organizzazzjoni tal-Festa ta' Marija Bambina fil-Viktorja fisem il-Patrijiet tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl f'Parkville. Nar it-tlieta 8 ta' settembru fil-Kappella ta' San Pawl ħdejn iċ-Ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa tal-bambina fis-6 ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Mbagħad il-ħadd 13 ta' settembru fil-Knisja ta' St. Mary Star of the Sea West Melbourne fis-7 nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm ir-Rosarju u fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa solenni wara u naturalment wara barka sagramentali. Wara l-funzjoni tal-Knisja l-Maltese Horn Band Philharmonic Society idoqqu marġi reliġjużi u brijużi barra il-Knisja. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. U kif għadnilkom nar is-sibt li ġej 29 ta' Awwissu il-Grupp Xandara Maltin il-Kumitat se jkollu laqa annwali ġenerali tagħhom hawnhekk fil-boardroom tal-istazzjon. 309 Albert Street, Brunswick. Nitlob il-dawk is-semija kollha illi jistgħu jattendu għal din il-laqgħa importanti nieħdu gost nintaqgħu magħhom u wara jkollna xi rifreskanti naturalment u nieħdu gost nintaqgħu magħhom għal din il-laqgħa ġenerali. Salvina qalt li rċivit telefonati mingħand il-ħabib tagħna Gejtu Degwara bħas-soltu li ċempel u iselli għal-ħbib tiegħu kollha u jirringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu. Gori u Mary Xiberras mill-Lejlor ukoll ċemplu u isellu għal kulħadd u jirringrazzjawna ħafna tal-programmi kemm ta' tnejn il-ġimgħa u s-sibt. Semih regolaritana Romano Inkorvajja wkoll ċempel iselli għalina kollha u jirringrazzjana għal-programmi u jiselli għal-kulħadd għal-ħbib tiegħu kollha. Kif għamel il-ħabib tagħna Gillian Vella minn Narre Warren għalina proset tal-programmi u jiselli għalina kollha u aħna nirringrazzjaw ħilli jsib il-ħin biex iċempel. Kif għamel il-ħabib tagħna Sam Camilleri minn Reservoir illi ċempel u jiselli għalina ħafna u jirringrazzjana ħafna tal-programmi. programmi. Essa na genati come numero di telefono da clienti o sempre se viene palisa e da telefono e che le mi chat e mai e ma te rispondi sulla quelle che job come argiao esempio disa erba we had hamsa we had disat nine clita 94151923 wasalna al canzonetta da John Laus kif namru is-soltu u illu mażiltilkom kanzunetta illi favorita ta' ħafna ta' John Laus illi viva il-festa tana.

U dak kien il-mipju bqat minn Sijon Lazlik il-kanzunetta sabiħa favorita ta' ħafna snaf illi jitolbu ilna u koll. ċempled ġoen Galia bħas-soltu u jusselli għal Koni u Carmen Kakija, għal Mary Galia u għal Jane Falzon. U jusselli għalina ħafna u t-ringrazzjana ħafna tal-programmi li namlu u għahna nafu illi dejjem tisma il-programmi. Nhar it-tlieta 25 ta' Awwissu Marija Spiteri minn Naxxar qed tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha, speċjalment minn omma u missiera Viktor u Rita Spiteri u kif ukoll mingħand ħuha Jurgen u waħda Iv u l-familji tagħhom kollha. Nar l-erba 26 ta' Awwissu Fader Mario Attart li juwa Franġiskan Kabuċin et jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. Fader Mario Attart żminilu kien ir-rekordja miegħi silta ta' Vanġeli illi inxantar matul fil-programm ta' nhar ta' ġimgħa. Nar il-ħamis 27 ta' Awwissu attur Tonio Vella minn Naxxar jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha u mill-ħbieb u minn għandna wkoll. Nhar il-ħamis ukoll 27 ta' Awwissu Emmanuel Frankananza minn Berżebbuġa ukoll jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. Emmanuel Frankananza kont intqajt miegħu xi snin ilu meta konna Malta u kien tani xi materjal ukoll għall-programmi tagħna, speċjalment tal-ġimgħa l-kbira. U aħna ninaqdu mal-familja tiegħu u nixtiequlu l-isbaħ xewqat. Għalikom nisimgħu lil Philip Vella ikanta Alp tal-Kampanjol.

Niskuża ruħi jekk il-programm qatax ftit minħabba li daħal xi ħadd fl-istudio ieħor u tefa' lilna, imma arġajt xalt il-programmijiet tagħna. X'tagħmel? Fi 17 ta' nhar it-tnejn ta' Awwissu il-Mibki qatt minsi Semmi Bartolo iċċelebra elu sninu fil-ġenna u uliedu badu xewqa sbieħ ġejjin għali badu xewqa sbieħ għalih u aħna ninaqdu magħhom ukoll. Għal-likom u għal-memorja ta' Semmi Bartolo nisimgħu ħikanta kemmu sabiħ.

għaldar boħra reġaw għatawna, imma mortna jidilom nisperaw li ma jaġawx imissu. Fakru kom programmi ħor bil-Malti minn fuq dal-istazzjoni jinstema' nhar it-tnejn bejn il-ħamsa u s-sitta. Mija taġġat intaqaw ukoll il-ġimgħa bejn il-ħamsa u s-sitta u jinkomplu bir-rumanz u s-sib tneġġem nitaqgħu jiena Salvina u Mario fuq dan il-programm. Nisimgħu parti mill-kanzunetta ta' Joe D'Amico li tal-linja jaqbillek.